我说黄昏，我也心不愿养。不过我故事多些，和幺儿婆一起跑，打一个脚步，两脚步，一会儿我飞过去。我们娃生，你把脚盖我蹲家的，这边你到我边上，我一个人娃，给我玩累，我是谁家的？我们一起准备，我们比谁先能够抢到的，你叫我干嘛？我把你累，我们娃把你累。ama yu tugari kupo oje nipe anyeye ni yu tugbe jade ni yu enye a ugbe jongoke kupo kupo ila onto eka fise mse ke le suwa di tso legbe kule ba mbawa mbawa awa wansu ipe ntoga mkono za lodo tuwa slotine ta uwa nini usayi ono sinisho kama nini slotine